kuni mdiye moja disitong kuni nkuni mdiye nkuni mdiye nkuni mwabre nina seye honwa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inwo wadi kuni mdiye.